0: Kia ora e nā haue whā, kei wā eke mai nei ki tēnei hui hui nā, ki te kōrero e nā kōrero, ka nui te hari me te koa mō tō koutou, kaha ki te aro mai, ki te tautoko e nā kōrero e pā ana, ki tēnei wānana, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, mauri ora.
1: Ko tēnei karakia, ko te aroha te pai, tīmata.
2: Ko te aroha te pau, pau pau a kia mai. Ko te aroha te pau, tiri tiri a kia u, kia mai, kia u. Te pau o te aroha, hiroto i tēnei whānau, whakamaua kia tina, tina, hau.

0: Ko pironge a te maunga, ko Waikato te awa, ko Kawhia te moana, ko Ngāti Hikairo te iwi, ko Ngāti Porau te hapu. He tauira ahau, mai te ako manga ono no reira, tēnā kete, tēnā kete, tēnā kete katoa. Ko tū whatawhata te maunga, ko Whirinaki te awa, ko Mātātua te waka, ko tū hoi te inu, ko Viruviru nā te marae, ko Ahorangi Tante Christi ahau, e tauira ahau nā te ako manga ono, nō reira, tēnā kete, tēnā kete, tēnā kete katoa.
1: Kā mau te wehi tamariki mā, ka pai.

hoki, wēnei tamariki I a koutou, katoa e diwi, mā te wā, noho ora, noho haumaru hoki koutou, ki wā koutou kāinga, hei konei rā.